0: Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
1: បាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលកម្មរយបួនចុចប្រាំមួយ FM Planet FM បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុងពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង1កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងៗចាបាទនៅមានទីឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអបបងប្អូនយើង
2: តាជិនពងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវតែតាមចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយហេលោកចក្រាកុំអើចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetou.org.nz/សំឡេងខ្មែរ